Malaysia Indonesia cari penyelesaiannya jerubu rentas sempadan. AI berejen pemudah akses maklumat bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: krisis jarebu rentas sempadan mendorong Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perbincangan dua hala itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan NKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think ini perkembangan terbaru lah, ya. They are really getting in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas lanjut mengenai bantuan pemadaman kebakaran dari udara, Datuk Sri Mohamed menjelaskan penangguhan penghantaran aset Malaysia ke Indonesia bukan disebabkan penolakan negara itu. Sebaliknya, faktor teknikal dan jarak penglihatan yang terlalu terhad di zon kebakaran.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Sri Mohamed Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan menegaskan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerubu tanpa menjejaskan kelangsungan proses pembelajaran secara berpanjangan. Menurut NADMA, sebarang keputusan berhubung pengoperasian institusi pendidikan tertakluk sepenuhnya kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Setakat pukul 8 pagi, kualiti udara di Kelang dan Johan Setia di Selangor mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi, masing-masing pada paras 192. Lakin Johor merekodkan bacaan 188, diikuti nilai di Negeri Sembilan dan Bukit Rambai di Melaka, masing-masing pada paras 185. Secara keseluruhan, 34 kawasan merekodkan bacaan IPU melebihi 100, iaitu pada tahap tidak sihat. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI beragen dicadangkan bagi memudahkan rakyat mendapatkan maklumat mengenai inisiatif belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, teknologi itu juga boleh membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dalaman sesawang, sekaligus memastikan maklumat berkaitan permohonan serta syarat kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
2: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentic AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Pada masa sama, Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan keselamatan penyimpanan data terperingkat kerajaan bakal diperkukuh menerusi pembangunan infrastruktur awan AI berdaulat atau Sovereign AI Cloud.
2: Jadi kerajaan telah memutuskan kita akan bangunkan Sovereign AI Cloud ataupun disebut sebagai awan AI berdaulat. Ini penting supaya kita boleh menyimpan segala maklumat yang lebih selamat dengan cara yang tersusun tanpa terjejas akibat dasar luar daripada negara kita.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam beritu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir memaklumkan sektor AI, pendigitalan dan automasi membuka peluang kepada pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi selain mendorong penstrukturan semula pasaran buruh.
3: Yang mana impact on of artificial intelligence, digital and green economy on the Malaysian workforce bila mereka buat pada tahun 2024 mendapati bahawa pekerjaan sedia ada kekal relevan menerusi penyesuaian kemahiran, manakala baki 10% berdepan impact automasi atau penyelarasan semula fungsi akibat perkembangan AI, pendigitalan dan ekonomi hijau.
0: Tambah beliau, Malaysia turut menyasarkan pewujudan 500,000 peluang pekerjaan menerusi perancangan berkaitan AI bagi menghadapi perubahan pasaran buruh susulan perkembangan teknologi. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq menegaskan pendidikan digital kanak-kanak perempuan perlu diperkukuh melalui penyediaan kemudahan teknologi dengan memastikan akses, kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama, khususnya bagi murid di kawasan luar bandar dan komuniti terpinggir. Menurutnya, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi tanpa infrastruktur yang memadai, akses kepada pembelajaran digital serta peningkatan kemahiran guru termasuk penggunaan teknologi AI.
4: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Reformasi perkhidmatan parlimen perlu diterjemahkan kepada peningkatan profesionalisme kakitangan serta mutu perbahasan selaras usaha memperkukuh kebebasan dan kewibawaan institusi itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan berkenaan mencerminkan kesetiaan kerajaan menyerahkan sebahagian kuasa pentadbiran demi mematangkan demokrasi perparlimen negara.
6: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, Gelugos, Simparenggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard Pertubuhan Maritim Antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. 2 pelaut dilaporkan hilang. Jubdan mahu pasukan interim Unifil terus beroperasi di selatan negara itu. Speaker Parlimen Lubdan, Nabih Barry berkata, terdapat kesepakatan rasmi untuk mengekalkan pasukan antarabangsa itu bagi memantau sempadan serta merekodkan pelanggaran kedaulatan negara oleh Israel. Bagaimanapun, mandat Unifil dijadual berakhir pada 31 Disember ini sebelum proses pengurangan anggota dan pengunduran secara berperingkat dimulakan. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizzy Gateway, Ousmane Dembele dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Eilich pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Lens 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Comas. Penyerang Real Madrid Vinicius Junior digantung 4 perlawanan susulan kad merah yang diterimanya ketika menentang Villarreal minggu lalu. Penggantungan itu dikenakan jawatan kuasa disiplin Persekutuan Bola Sepak Spanyol. Vinicius digantung 2 perlawanan kerana kelakuan ganas selepas menarik rambut pemain lawan, manakala 2 lagi kerana membantah keputusan pengadil, sekaligus bakal terlepas aksi El Clasico La Liga menentang Barcelona pada 25 Oktober ini. Selain turut terlepas aksi menentang Sevilla, Racing Santander dan Valencia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia cari penyelesaian jerubu rentas sempadan. AI berejen permudah akses maklumat bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Samsung dahin Vivo belegah RM1,500 dahin G-Bag bilang belegah RM50 alang alang nalim nak jatuh RM74,150. Lim barang alangkah hile peji dahin lakianan anda hajai pala ibu pejabat polis daerah IP di bau japa jo hadoi ngeluak. Rana hati info dengah alang unaloh dengah alang neman serikin. Info dengah alang kedua hati dengah alang neman kapit. Tusu luri kasaman alam op perdagangan bersepadu alang an bahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik daerah BSPTD mano peji dahin bahagian pencegah jenayah dahin keselamatan komuniti daerah BPJKKD Kapit. Operasi men pukul pitan 30 minit cihima atang pukul 5 lebianan ena haalan melekun selirik mujong baleh melawin daerah Kapit dahin Bukit Mambong. Alam kenyataan alang naiman ibu pejabat polis daerah IPD Kapit, 25 kendaraan alang kapelesa, 5 kereta, 10 pacuan 4 roda dahin 10 luri. Menhadir pelesa tusu saman PDRM bakah K, 250 tusu UN Usang melawin tusu luri alang hipun kahumnaan salah, pejidahin salah mudan barang berbahaya, nusite hipun lisin dahin pakai taya alang upah bunga. Kunan bangun lehu enangan, Jabara teguh tak pesuk dahak alang nak nuntuh hadui cik kehapa hadui alang selap pala polis. Nunana hati info alang kedua, info alang naiman Kapit. Info alang ketelok hati info alang naiman Bintango, Jido menhang terlalaung alang gak polis takep, menu enyelemak tabin alam salah pakai dada alam operasi kas tak dau dua anide. Lim terlaung ani menhang umun 24 duman ateng 30 dumananan kata ke alam operasi darah telodau alang kenan pasukan task force ibu pejabat polis daerah IPD Meradong ngejelok op tapis kas Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak. Ketua Polis Daerah Meradong, Deputi Superintendent Taslim Mering Bara menhadir pelesa atas sengitian mengelan lim dalau ani positif dua bangsa dada. Lahu dalau nusi tehi pun rekod na hadui salah melawin dada empayan ani. Kes ansiasat haidah Section 45 bakal A Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52 alang dengga hukum bayan RM5,000 ia pagar jin atang dua duman teguh en mengelan salah. Nunana hati dengah alang ketelok dengah alang naiman Bintango. Dengah alang bayar losan kusi menitam hati ji dengah alang naiman Miri. Jido umun 24 duman matai menu kelita alang enagam tenetung pedah bure ji luri alang mudan bato ha alan pen bonio niah ji mani. Dani andala na aran Kimberly Karisa Wini anak anding en menglan matai alang kenan petugas agak KKM Hangabananan. Nia laporan alang naiman Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalo ala daho buka tetuk ani alam pukun tusu jihima empan dalo man balai bomba BBP Batunia Atang Hangabananan alam pukun tusu 42 minit jihima. Petung melawin jiklita sedan alang teha pedah tao man bintulu tepala miri. Ia menglan kletip hangawan melok pemandu tino luri alang tafin alang petongan di lahu lusi tedah pesuk cakap dalam bomba neng atang. Anggota bomba pakai ubung kas geri dohanan musang men kletana ampayan mejai men dalam polis. Pasukan bomba men uanan manau hadui ngemaang alan men uklita dohanan en luri mudan udan. Operasi melawin 5 anggota pejidahin ji jentera men BPP Batunia dahin dan pihak polis dahin pihak KKM tulung. Nunanan dengah alang bayaloh hati dengah alang naiman miri lahu atang tini tuana segmen surat dengah alang kui kunci menitam lim itam dan pejil an alam segmen ani te jaka alang pialan te dau jima.

0: peci daik dijerin ngajulah segmen peci daik kelo matu men pukun telok atau pukun nam lovi reda kaya nyepci hitam.
1: Nun alun jadi doani.
0: Dawani 25 do bulan pulu duman 2004 Sarawak Forestry umenang ha anugerah MSC Asian Pacific ICT Award alam kategori Best E-Government and Service. Anugeranan enna ha Putrajaya dan alang majai prize ihana timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Muhammad Najib Tun Razak. Pan intrafananan dan uk menhadui inovasi dalo alam ngatun sumber kayo ngejeloh teknologi ICT jangan pakai alam ngatur isu-isu alam industri perhutanan. Projek alapan pengurus besar Sarawak, Sani Bakar Ketuana, pakai sayu internet dahi platform internet, alam petmai mihat maklumat alam tepat, alam ngurus sumber kayuanan. Beh menanan Sarawak Forestry lahu dan ala piayawan antarabangsa tia ISO 5000G, DSM ISO 4000G dahin ISO 5000G. Kejayaan ani nusiha sanggeri sayu aran Sarawak tua bilahu betulah tengah daleh alam ngemaju teknologi ICT dahin men kelestarian sumber asli.
1: Alun jadi doani.

0: tepat pukul 4 junang itam sang pejo peji kelenghi dengah lebih alat Alicia Baun Salin Dahin Ana Basa.
1: Dengan RTM Bara dengah Mariang Tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Segenap manikarin selevi man itam lim pejedahik Alicia Baun halam dengah levi redo kayan Mary FM. Ani lim dengar. Persidangan Dewan Rakyat Kementerian Perumahan Dahin Perintah Tempatan Senyineng pengakai daha alanganap negereng Balai Bombauk hak Pulau Bruit Daro ngioh indek tusah tutung alang jadi hak ngavan anan. Menteri Nga Korming Bara haduanan perlu ena empayan dahok sadang enha bara alam jaka alang jeleng awi perlu. Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia akai 27 anggota jada marem telok tusah tutung tuan hak Pulau Bruit tek pulu de bulan saya atang pulu telok de bulan pitandi. Limanan melavin layang 42 hektar. Beh menanan aturan lahu deng endaha ala te daha alang nutung sebarang dahin nusite dahok koh. Lim Sekolah Dahin Institusi Pendidikan Haida Kementerian Pendidikan Ha Sarawak matoh beroperasi awi mengalai lanpah maap lisun peentek hak kuri ngavan.

IPU, Hui Mana Jatuh. Dahaknya perlu pakai tabun ba dahin urung jadang jaga ageh dalok. Hinan tamalahu deng amun anak dalok tes sekolah awi kawah marung ageh anak dalok dahin lahu perlu bara mendahak sekolah. Komuniti Alang Hipun kena pasi tulung daha Alang Tavin kena tusah tutung hak jepak hilir ngejeloh mauk tulung daven dahin barang begunah awi penguman. Inisiatif Alang Nai Man Kelab Kelita, Clean Syndicate Crew, Anat Enuk ngejeloh hadui nesek jahan Alang Tavin pesuloh teloh hamin tutung tek saya de bulan puluh di. Wakil Raymond Man Bara, tulunganan anginah dan penuh barang asas jahan Alang Tavin. Beh man umauk hadis sukung teguh dalam petelunga tusah anan. Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak dalam di Pejoh Tengaran rang Undang-Undang Perbekalan 2027-2026 Norepah Belanjawan Sarawak 2027 dahin usul untuk merujuk Resolusi Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Menduman 2027. Adun Pujut Adam Yi Siu Seng Sadang, rakyat alang terima sumbangan tunai ramah STR en ukhawa na pengakai, norepah na rayuan, jadang terima sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS. Ihabara status STR nusiha alang jadi kelayakan jilaung avin te lokah daha alang teksin lanpah terima tulung anan. Haduyanan ena jadaha alang perlu tulung anan paen te aran alam sistem alang uhte. Dengah ani man redokayan Miri FM. Adun balingan Yakub Arbi akai hadui namai sayu dahin sabung na alan balingan Sungai Anak endaha ala bahat. Ihabara alan anan pehebung alan pen Borneo alan jadi alan endaha pakai tehang balingan dahin Bintulu. Kelita bahat dahin industri lahu dang pakai alan anan. Analahu dengurang dahak pakai alan bahaya banget tino alan anan meletasa tawid kelita alamudan barang bahat. Adun Bukit Asek Joseph Cheng Jin Ek akai pelitah jahalat na projek pembangunan Hasibu Alang Lahu Malavin pelan pembangunan semula Bukit Asek dahin hadui alan dengurang tusah lepak. Iha ala sayu belajar en uke men pembangunan negeri pulu pen kusung pitan saya bilion ligit bi belajar anan perlu mauk sayu men rakyat. Iha lahu sadang pembangunan zon ekonomi Hasibu jadang mejat dahana pelaburan dahin mauk uli iti hadui halam daleh. Ihalahu akan jadual na projek pembangunan Bukit Asek alam perlu enira dahin ala bahat teh hadui alam dengurang tusah lepa dahin kebajikan dahalang hipun tanah alang tavin. Adun Daro Dr. Safi Ahmad akai projek atak nyilun alenai meloji rawatan atak basong mukah tepala Daro endaha ala bahat jadang petmai nguyo atak alang sukup huina tegudau taga. Ihabara lanpah kuri-kuri projek nguyo atak ena bihadianan usip payan dengan penuh pengakai kunan bangu. Ihalahu sadang Pulau Tun Ahmad Zaidi Nature Reserve layang 547 hektar enju jadi ngavan rekreasi pendidikan alam sekitar dahin eko pelancongan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg terima

0: Kunjungan hormat menjawatan kuasa pembangunan kedaya Telang Usan hak Dewan Undangan Negeri Sarawak. Alang kepala kunjungan Anan Ihati Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala. Haduyanan Ena Jadang Muvui Premier Sarawak menjadi pusat kebudayaan Persekutuan Persatuan Orang Ulu Malaysia Hak Miri Alang Ena Te Bulan Pluji Ani. Beh menanan haduyanan lahu Ena Jadang Petula Aspirasi Kelunan Bangu. Tehang na marung pengakai infrastruktur asas na alan-alun dahin uvung pahabung ha hawang pasen. Nunana lim dengah levi alang Ansharifah Aujayah Wan Abdul Rahman dan Monica Gerry usang men amin dengah RTM Kuching. Saya levi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Anda, Radio Nomor 1 BFM. Kumandang Money Anda bersama dengan suara.
1: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan situasi semasa jerebu yang melanda negara. Semua sekolah bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor ditutup dan tidak beroperasi esok. Ia melibatkan PPD Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan Petaling Utama. Demikian menurut kenyataan terkini Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Sekolah bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan Sabak Bernam pula beroperasi seperti biasa. Semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Berikutan situasi jerebu juga pelaksanaan ujian akhir sesi akademik UASA yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila Indeks Pencemar Udara IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Sekiranya bimbang akan kesihatan, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Makluman perlu diberi kepada pihak sekolah. Sementara itu, masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat malam ini dan esok sebagai ikhtiar spiritual selain usaha berterusan menangani masalah jerebu.
1: Selain daripada usaha-usaha yang dijalankan, kita perlulah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita galakkan kepada masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan untuk mengadakan solat hajat. Moga-moga doa-doa seluruh umat Islam di wilayah persekutuan dan di seluruh negara jika ada yang ingin menyahut dan bersama-sama, sebab itu semuanya di bawah pentadbiran Pihak Berkuasa Negeri. Jadi kami awalannya kita anjurkan di wilayah persekutuan dan insya-Allah kita doakan. Moga-moga doa kita akan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berkaitan usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ia susulan keadaan jerebu yang semakin teruk. Bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau 3 masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma, konjungtivitis atau radang mata. Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Beliau menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu yang semakin membimbangkan ketika ini. Sementara itu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melantik Lieutenant General Kristome Sianturi sebagai Ketua Badan Nasional Pengurusan Bencana yang baru menggantikan Lieutenant General Suharyanto. Perubahan kepimpinan itu berlaku ketika Suruhanjaya Pembasmian Rasuah sedang menyiasat dakwaan rasuah dan konflik kepentingan yang melibatkan dana kecemasan sedia guna milik agensi tersebut.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, projek residensi siswa Universiti Malaya perlu dijadikan model pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dana awam. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelaksanaan projek itu perlu mengambil iktibar daripada kelemahan pengurusan projek terdahulu yang menyaksikan peningkatan kos, kelewatan dan pembinaan terbengkalai sehingga menyebabkan kerugian kepada negara. Pendekatan baharu sedang diperincikan bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Suruhanjaya Tenaga dipertanggungjawabkan menjalankan kajian terperinci bertujuan menggalakkan penggunaan tenaga lebih cekap. Jelas beliau, meskipun kos penjanaan elektrik meningkat mendadak susulan krisis di Asia Barat, kerajaan memberi jaminan bahawa pengguna domestik dengan penggunaan bawah 600 kWh dilindungi daripada kenaikan kos berkenaan sebelum had itu dinaikkan kepada 800 kWh ketika ini. Mekanisme sitaan aset serta hukuman penjara tambahan sedang dirangka terhadap pemandu bawah pengaruh alkohol atau dadah yang gagal membayar pampasan kepada mangsa atau waris kemalangan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, langkah itu bagi memastikan perintah pampasan bawah pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 benar-benar memberi pembelaan kepada keluarga terjejas, terutama jika pesalah mendakwa tidak mempunyai kemampuan kewangan. Penglibatan 2 juta belia menerusi MAHA 2026 menjadi petunjuk positif golongan itu dalam meneruskan pembangunan sektor agro makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ia bukti bahawa sektor berkenaan mula diceburi secara profesional oleh kumpulan berkenaan.
5: Kejayaannya kita lihat bukan hanya di sudut angka kehadiran, angka jualan, angka MOU. Bagi saya, kejayaan yang paling utama ialah meningkatnya penglibatan anak-anak muda dan terjun secara profesional ke dalam pertanian. Itulah kejayaan yang bagi saya amat membanggakan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Sukan badminton terbuka Denmark bergu campuran profesional negara Ho Pangron Lai Peji menyingkirkan pasangan di kedudukan kelima dunia dari Thailand, Dechapul Pavaranukroh Supisara Posampran untuk mara ke suku akhir. Pasangan negara hanya memerlukan 24 minit untuk menang 21-7, 21-11. Sementara itu, bergu lelaki nombor satu negara Aaron Chah Sehuyik turut mara selepas menewaskan rakan senegara Yap Roy King Aaron Tai. Bekas juara dunia itu tidak berdepan masalah menundukkan juara terbuka Arctic ahad lalu 21-18, 21-11. Kejohanan bola sepak Piala Asia 2027 yang dijadual berlangsung di Arab Saudi Januari depan berkemungkinan ditunda ke 2028 sekiranya keadaan memerlukan. Ia susulan siri serangan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Presiden Konfederasi Bola Sepak Asia Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa berkata pihaknya bagaimanapun tidak akan tergesa-gesa membuat keputusan berhubung penundaan berkenaan. Piala Asia 2027 dijadual bermula 7 Januari di Jeddah, Riyadh dan Al-Khobar. Nepal dan Bank Antarabangsa untuk Pembinaan dan Pembangunan iaitu Unit Pemberian Pinjaman Kumpulan Bank Dunia menandatangani perjanjian meneroka penerbitan bon bencana. Menurut Bank Dunia, inisiatif itu bertujuan menyediakan akses pantas kepada dana tersebut sekiranya berlaku gempa bumi besar. Pembayaran dana berkenaan berdasarkan parameter fizikal seperti magnitud gempa dan bukannya bergantung kepada proses penilaian kerosakan pasca bencana yang mengambil masa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku tindak belebas,